0: wase ansana me ma wasefo na baha no wasefo no bekwa koye enkoa emfie ahanan aduasa 430 years bekwa koye enkoa se uye obi a oni obi akwatena obi nche mpen a usuya ne ma bebre nyame bo na ye be ma na akodnya awba akwatena obi nche pe ware a wo ye siye fo pa be man so akwatena obi nche no wo so ye siye fo pa na me de mitri ye ye ne me kwatena wa me papa ne yire nche kakra ena me ra me wan so akwatena be bi kakra enti ye be shi aye no se die ye nyina si ye siye fo no eh sa so mu nyaye siye fo sa na mo man so akoya kwadwo bisi awo ni ma me be ye ne papa be ye ampa sa na mtim enti Israel fo no kodi kaso kwa kwa ye nkoa mfie aha na aduasa ansa no asa do mo aba be bia Abraham kotena ye nyina na namu e baza ti nyame bo hye no na mpesa mchire se e bia na wote wosesi ya na adwe se nyame ejawo nyawo wo bre na nsu ye ntira enti se wo bre so a se de tie bia obi bo no nyum wo se che ne be che ne nsu enka ho se de tie bia dakodako bi nyame ba ba won sra ba am aba ba sra wo e ho ne se de e be yi wa foro ma enti nyabre twe nyame ne nyame de on che ne bo che ho se de bi no dwen se e che ne no won so de e be ba Nyamedi eba ehye Abraham bo. Abraham efri na busu yomu akwa nuwa 75 years. Mfiye duye sunu. Samle yepe nsu ya gamle uwa su cha. Uhuwa nekura ujungu ni. Unkoto jwe mudiye. Uwa huwa na huwa bi kao jwi. Ya meke ya unwa enjini ni mdiye meke. Uwa huwa na huwa bi kao jwi. Uwa na tiko. Ya na nitaanche. Enti Abraham wo fini fie no no wo 75 years no wo ngoi ne ne yere Sara samra ne ba ne yere ne fere Sarai no ne Abraham na ne se Sarai na nyame ka chete na sefuo mu ena odi asase beba no ena Abraham ebu se nyakopo na me de 75 years me ngoi na masefuo owa ne nyame abeche no bo owa no beche no bo na je se onti ase edu bebe ka se ma mitiwe makwala a ohwe me nkrofo so a Eliasa wonwa na se de obedima de nyame se da bi wasre ba na memona be beduwa de enti ema ne yire sara fa dwen se sara ne tie de a emre ekopie bezem ye ba no ye nya afre bi ene ne ba ye fre ne Hega ene ye ne fa Hegai na me de menyina drui de ene ema no se ne me ye ma no sara ne ba bon kan ye ene me ye ma na fri no ho a che se otwabra enti wo wo enye yiye se nyame ka chete da bi me so asefo mu enti ma sarai ka se sa na tie dia na amfa ne ba na fra Hega ne wone ne wo na ebia ne ho na emwa ne be fra ba ene be ma opa na ade aye dada onzo ko fai ene wone Hega wo ye kodru be bi no na o susu se eye Hega ba Ismael ene nyame be fa no so aje chire oman no anase ordinance ebe na asefo enti ibribi Abraham ebusa nyame asem na oyia no ewo Mose nguma edika etidunson enche mudunson kosi aduenu baako yankin kawe
1: Mose nguma edika na se Genesis etidunson yemo edunson kosi aduenu baako no wose na Abraham de nanim butu fem esre wakan na komo mu se ye obawo oba amade wadi mfirishia oha na Sara wadi mfishie di okuno ebewo ana chimo yedu mwachuno na Abraham kachire onyango ponse oh eni ankama Ishmael enye weni madume na onyango pon kachire eka ase ampani ampa were Sara bewo oba amawo na watu ni din Isaac na mema menino apamunu ejina aye da apam ama nasifu a ebedi na chirino chimo yedu inuno na Ishmael eho de metiewo hwe meshira no mama no awo na wado so pi pa etitire edumienu na obewo na maye no oman kese dunu ba ko etwato no na mapam e de mene Isaac a Sarah bewo no ama wo afeda sesɛ no ɛna ebepam ama no agyina amen
0: amen ya me sa be ka kire Abraham bio sɛ mema wasefo ɛna mene on bepa be yapam no enti na Abraham ni sɛ samre de Ishmael de ya wo ne dada enti be wo no a ɛna nyame ka kire sɛ nye Ishmael no ho asɛm na meka ɛnam sɛ wasra ma no enti metie wo na Ishmael no mom de bonso mishira no ɔno nso bɛwo atitire dumie no saa nanso mapam a me ne wobɛpam no deɛ akwara no a wonya ngoo no no nti na Abraham obi a manya 90 years sara wɔ manya 100 sara wɔ 90 ɛbɛrɛ ne yɛtumi awoa mmara yɛ sɛ ɔno ara na meka na mmom Ismael deɛ mehyira no na mmom apam a meka no deɛ afeda sesɛ a sara ɛbɛwoɔ no akwara no wowo no a momfrɛ no Isaac ɔno mu ana mene wo apam no ebejira no de ona apam no so ne wo ti ame ka kire Abraham plain se enya Ishmael a osusu se wa na ye abakan no ana mene ne ba beye mene ne be pam sa apam ame ka no ne ma kwara no nya ngwo no no e friend Isaac no Isaac mu ana sa apam no beba na yankin kai etidi motwe Genesis nche mu dunan
1: mo se ngoma di kan etidi motwe Nchimo yedu na eno, wase, bribi ya radi ya nana, bra mashe no, mesina ba wanchayin afise se no, na sara enya oba. Amen.
0: Amen. Asami ne dekeke. Wase, so bribi ya radi ya nana, bribi ya radi ya nana, bra mashe no, mesina ba wanchayin afise se, na sara enya oba. Mesa ba wonche afidase se no ne sara anya oba de na Abraham adwe ho mra na abofo mi ensa bi twemu a okofre won ba no nche beye won hohoho na osu mo hohoho wie ye no na wo mo no e ho na abofo no ba kwa no wo mo a nim se ye Yesu no wo hye Abraham bo se Abraham benya ba odi kaka no fie ho no nya nko ye no se sara bewo osu ne sara e che vikire ho no aduane o ti wo sere sa ta ko wo pa wo obi na num de me ya bro wase me ya yi na nte yi ase me na de dam de bewo ana obi sa se sara wo sere ana lo se ade bi min sere e yeso wo yi ni papa ana na o sa timu a kire Abraham se me sa ba wo nche afeda sese no ne sara anya oba na mpeni ampa aye sa nya me wo nche de bo she hu what mean you so break them? The dread there. Say say pa there. Don't say we give the stone. Say Sarah, enya 90 years. Emma wonya oba. Wonya say. Sarah no have brought so the anua o. Enti wahima. Wase obesa ba onche afida se se no. Na Sarah wonya oba. Ti baby a wo bia no. Say wo obi, wo ye obi a. Won so so u su titi fa eba ho a. Ene adisuani chile ose nyamesi wabeba unchia fidase senu. Na onso akurada unaso. Anasa akurada unasaso. Mpara nyami eboshe enche. Sedi yedi kakano. Wawu Isaac. Isaac bewu Jacob. Jacob bewu busu ya fudumi yenu. Yato kitu wano wumwa. Last batuwa ya weye Joseph unu. Emu huku pie mizrim. Ema. Enamloso. Ema ni Jacob asifu wo. Ni yiri ni de samba kwale na ni yiri wu ni manu omu kono mi ni padue son 70 na omkoto a Jacob Joseph ewu Misraim omkoto na ho sa Misraim sa mfie bebre e de wooy e di 430 years nyame kan aye no ose nyame nche ne boche ho se de binu susu se chere no enti nyame ehu akaye Jacob anasa Abraham apama ne pamu ye no enti osoma Moses se onkofa wo mmra nyame bo xe no ti nyame xe bo a ebre no so a pepepepepepepe ese ebre no so a odi ejuma ti nyame so ma mai ko fa won bai emre bi a akwa bi kopie edin trom odada afu bi ama okọ na Adam ene ne yiri Hawa ene ne ti trom ho na ofa akoti kwa bi so ekọ hunu Hawa ekọ daada no Emma okoye setie how okoye setie ma no e ma nyame ani mu nyamo a na wo enipa ho no pakoye ti nyame e xe bobi mose ngume dikai eti mi ensan che mudunum sa nyame bo xe no mose ngume dikai eti mi ensan che mudunum emra enipa ye bo ne wiye ye no na ekohia se nyame e pese osa ji nipa nkwa bio no na so ji nipa asade ne ba ne eba ne nche bio no oka asembi mose ngume dikati mensan che mudunum wase
1: mose ngume dikan na se genesis eti mensan che mo yedunum no wase na mede otan beto ni oba no ntem ene wasefo ne nasefo ntem ono na obebbo wutire na wonso aka ne nanti amen
2: angel
0: enipa ye boni oni eni nyame ntem ate Yesu sanu ne na nato anansem ya chere yen kane ne yakopon no wo ha ya o na bere wo bi na ewo fufuo na wo ma no epim no epimpim ne sanu anu ene nyame ko do hwa enti ne nyame ekoso soso do hwa no o hwa na sesem ya to chere ye ya kwaye boni kakraka we sei ye beka no kra chere yen no we ne ye kan chere yen enti eye boni ene ma eni nyame ntemti ye enye wo ma ana twi pia nyame ko soro nti nipa ye bone ni nyame ye ni nyame ntemti ana anye nyame de nyame pese ofa kwati kwa biso no sade ye ba ne nche no ana odi sa boshe ma ye nse owo no abeda da ye de na enam se nti odi otan ebeto ye ne ntem na bre bia wo beshi wo bia no obeka wo nanti won su nyano a no aboniti Wo nsa abware ka onanti ya de obo obi tire de oka obi nanti ho apa na yeku no na ni ti de obi anya wo wa ni ti na apeche no wo kunu se de anya se ni ti ni de adwe ba tire mu ase se ni tire no ana se twefiri so sa bo she no ne da se adwuma no enti ni enya wo wa ene ebu okra na ade bebo no a na pe bibi na ni ti na to so no awu yam ni ti ni nyina apacha apacha apacha no sa bo she we se nya me kan ye no Adam Tam, a dim fiam pimbino, and is here by. A sad dim fiam pimbino, and son ever we is, him feebly be we. And to our ya, meaning, sir, a brand, you make cancer actually Adam. Now almost you say, A be a woman ever was out in the panua, or Babby Bow when it's a man. And Timra K, a cum ebeno. Na, well, one about a buffalo by, you know. Then I'd be and say, and the abbey we owe. Oha na anye wono a na oyia wo sa bo hye no ho sa want to aso sa na obi aba no aba betinti obi anu se wono ebe wo sa nipa no oha na isu yire ba ya chese e kira dwo nyame nche ne bo hye ho se de binim su se kire no abu adifu bebre hye ho nkom se ye be wo agenkwa bi wona obegye ne man efiri oha mu wona obegye ne man efiri ye boni mu Enti Mika akabi Mika etinum nchemu mienu se ne Mika nso kanu no wose
1: Mika eti enum nchemu aye mienu no wose na wo Bethlehem a ewo Efrita wa usha se wo be fra Yuda abempem emu umu ara na obi beba amame na wa be Israel sudifo na se frite tentrede frida a eni ase enemu amen
0: Mika said you who can need the other. Was a better ham, dear. A you crooked to have you away fritter. Naho, and the abbot said, any pabia, what she be and you make cat titino. I want a sandy pan the abbot. The sandy pan where abbot wasn't as if it in 3 days, it is only when you ask it. Yabba wanted, dear. Then so what are that? Said the Mika can need the other. Deep for the big can be. What's the can be? Numbers, it's a union and Jemu Dunson. Mose Muma Tosson, a tier union and Jemu Dunson. Also say,
1: Mose Muma Tosson, and as a number, a tea a union and Jemu Dunson. Was it Mihuno? And so, and yes, they say, Meshano, and so on May, and some of the prayer you the Yakop emu. Na I am Poma, a be free Israel mu, as sorry. Na why dread Moab Afanayina. Wobubu okunhu yemu emma no enyina amen
0: amen se de mose kan ne de fae no o si nipa no hunu ne so o men o wa chiri chiri chiri chiri enso ye de yo beba nam kan se che ne beche
2: nenso enka ho se de mose e kan ne de fa aye no Isaiah nso kan bi no wo se Isaiah tie du esia baako
1: odi fo Isaiah ngoma no tie du esia baako nche moye baako ani mi no wo se Awurade Nyankopɔn honhom e wo me so efiri se Awurade asra me ngo se menka asempa menkyere ahem ama ne hunufo wasoma me se menkyekyere wona wona koma abubuo were mempai ahofadie menkyere nomum ene enedua dan ebue menkyere apokyerefo jemo yemenu no na mempai awurade ani so afe ene ye nyankopon areto eda no menkyekyere abobo odifo enyina were amen
2: amen sai nipa no a obeba no na dwuma obeye ho asem ana Isaiah kan aye se urade asma no se o maji amani hurufo wasma so ma chichire wona won akuma abubuo wire on pai ahofadie enchire obi owunu omo enomumfo sa wo gifo no aye kan ho asem no dwuma o babedie no Isaiah se de sika ne de fae no ye no nko a Isaiah sa kan biem e wo tie duenu miensa nje mu nan ekosi nkuno no sa kan sei
1: Ni faze ya ngoma tie duenu miensa ze chapter 53 verse 4 to 9 wase ampa yenyare wano ona no wafa ne ya ya de enso wasoa na yen de ye bu ne se de wahwe no de onyankopo aka no de no ahye amane mu nje mu enum no na ono de ye na mrato enti ene opira no Yene mumu yenti enu wadjure eno. Yena sumjue huwa su chenye dane so. Na ne man tampie ena wadi isa yenyadie. Chimo yensi ano. Na yenyina wuwo mchwechwe dese inyayi. Ya dane dane fifa yena kwansu. Na rade ema yen inyina emumu ye kwa shene so. Chimo yensu ano. Washe eno enie ya na oprano. Na ansu ono die we mwena no. Se adwama a wode no erekɔ akokunu na odwante se odwante a watɔ ne ho twitwafo anim emum emu saa no msisu bi ojema yenso no wɔhyɛ no ani ani ayia na wam na wopra no nanso ɔno de wamue na no se adwama a wode no akɔ akokunu se odwan odwante a watɔ ne ho dwan nwi twitwafo anim emum no saa no wammue na no jemo ye enwotwe no ɔse wɔde ahodwan ani atemmuo yi no kɔe ne brɛsofoɔ nso hwan na ɔdwene ne ho sɛ wɔhwim no afiri ateazefo asase so ɛkorɔ na me man mmarato nti ɛna ɔbobɔ no jemo ye nkron no no mane dan mena efra abonefo ene odefo edie mu ewo ne wuo emu nanso wani abonefo sem na nada eni nanum amen
2: amen Isaiah saka yesu ho asem biem ni wuo mu kwan obefa aso ewuo se de besia ye no nipa no ebo hye anyame hye Abraham Adam ewo Genesis 3:15 no se de Isaiah so ehu ni de fae no ekwa ye befa so awo no amane obefa mu aho kire obefa mu se de besi atete no nyina Isaiah e kan ho asem to emfie bebre samra meken na emfie empim num empim mienu atwam ama empim mienu foforo e sa ba timfa se emfie be empim miensa ni ahenu mu asem ne yekai sa bo she no 3000 years Nyame nche ne bo hye ho. Enti wo se de o tie bia no. Ka hu se nyame ani wo so. Dako nyame beba wo sra ban mu. Na bre ben ena sa ayojifo yi ana se Mizaya yi ana nipa no obe kwama ye obaaye. Yenka Galatifo ti na nchemu nan.
1: Galatifo ngoma ne tie ye nan eti enan nchemu oye enan no. Wo se na ebra no wie duro no. Onyankopɔn soma ne ba a ɔba wo no ɛma wo no mmara ase amen
2: amen ɛbrɛ ne wiri eduro no
0: Nkom sha o sha da da. Bo sha o de ma da da no. Ebre ni wie duro no. Yakopo osman de ba o ba wo no o wo no mra se no. Se o mra meje. Se o meje o na o mra se e no. Na waje yen ayemma. Ke munum no no. Enti bre no so a. Se nyame bo sha ni nyanso nro so a. Ma nwi se nyame apa wo. Ana se nyame agya wo. Na wo bre so a onso de beba. Nyame nche ne bo sha ho. Se de binum susu se che no. Ewe emfie empim nan asem ne yekan. Bo sha wo sha. O sha Adam no. Emfie empim nan ansa na ebe mu. Ne bre ni wi edu no. Nyame wi emfie se obema je nkwa na ba. Obema sa wo je fo no wo ka no ho asem na ba. Jesus Christ bai. Ebe ni wi edu no. Nyame so ba Jesus Christ se. Omra no magi yei. Ena me anya fa ahodie yi. Ena me ade ye hu yi. Ena me yenso etimi de sesi ye bo ka se. Yenso da bi obagye akoka akoma man papa no bi. Ense ne otie bia. Fansesi ubo de ka se. Wonso obreso a ya me be yi obusade ama. Yesu Kristo ba ye no. Obaka ensem bi efa ono anho. Enkom hye bia. Na ya shen dada ya shatu dada no wonso be kan bi Lucas 39 nchemu edu na edu nwotwe ene edu nkron se na Yesu kan ye
1: Lucas 39 nchemu edu nwotwe ene edu nkron wo se Awurade honhom wo me so na enti wasra me se memeka asempa menkyre ehiafo wasoma me se memeka ogye menkyre nomum ene adehunu menkyre anifrafo na memre won a wapeche won no ho ahofadie Timo edu nkuno no. Na me meda afi a Awurade ani so ebeba no nkrofo so edi. Timo edu nkuno mi sisu bi o. Na me meda afi a Awurade ani so beba ne nkrofo so no edi. Amen.
0: Amen. Nyame Yesu Kristo eba aye no. San kom sha Isaiah she ye no. Eho. Ana wo kan san se mo yi. Wo kan firi ntike mu edu nsia no eba no a. Aye bra. Nsema Isaiah kan ye ni nyina okoko tu se jumadi ya si memra medie ni memegi won ya opeche won no memegi won kwan memeka ogye menche ni mum jese Yesu Kristo ebre no son ye no ebre no wi edu no Yakobo osma ne ba no bai se omra meji na oba ye nso se nkomche bia na Isaiah ahia to ho no eno a no di baba ye adwuma se yen a okoso bra ho na wo ma ayari ada ho no na wo sa wo yare oduru ba bi Bartimaeus o se mon frère mami no as won ni afira no ate okwaso ndem ye ninsa wuo na osetene wonsa okwasiye Lazarus osore bra juma Yesu Kristo be ye no won ma na bon sam de o hawo gu won so nyina obegye ye en sabre won so wo ogye ehokwan so won ma ehokwan ko ade a ogye no ho ma o se won so Kristo ebegye wo emu hu abom fia me nwi se nyame agya o ese ne tie bia no wo bre so a onso onsa be kan odie se maka kire o se da ku bi ya me be ba onsra ba em ti si si ohun si na ba wa be to se onso wo ka Abraham asifo no ho Awurade nhyira ye Awurade nom ye na fe onka ye ho e wo Yesu Kristo din mu amen
1: amen
3: amen and amen ye be da nia oboye no ase na no pe pa pa pa pa pa pa pa se wan hwe yen fonso so no hu yemobo ne hu ade chefufuro sabre e ba parma kwan hwe fo de nyame enu asem e di abesu ye

0: ya to a go be GFD in some Yanisa, my name Fenini, may banner so a can some chirawa, or because will be now can't send a no. No, send me a can when he dears them. A call for so dinner winning, a gem in some. A yammy one. About on my name, car. So I bring a show and my papa, no catcher. Now, because I'm found toward the end, okay. A dear ma and paying for you now, bunko to get a pan match on yammy boy, ye. Nyame e boye ye na ye ne yahu ye ho so hwe
1: Collins o ye
0: pa se nyina Collins na wo su tu mami o
1: ah o se wo ye fa ho kra wa hu
0: wo se ne fa
1: wo se wo de fa ho wa hu
0: me mfi no se se ade so a ese
1: ye
0: amen papa kansa me ko no nyame boye soronko oba yo oba on se nyame maamu meema no manina wo de maamu adwaman aniwa
1: sa
0: be me bia ye adwamanfo
1: sa
0: be me bia wo adwaman because when you hu oba na se wo kona na wo view ti se de wo view Facebook no o view oba na ti se de wo view Facebook no no hwe no bo se wo boat me ekosi ya na o hwe ne to o hwe boat me se boat me abetena ye se wo hwe MPP fo toma ni nyina adwaman ani na nyame de abɔ se nyɛ adwaman ani a esi de na hu se boat me ekɔ no wa mu MPP fo toma
1: enye
0: ye nka ne sa esan se we dwame ani wa na nyame de amoni ti we view me to ehu de egu me trum nyina
1: adokro
0: o musa yi eye dwame ani wa na nyame de amamu ana mu hu susu ana aba mo adwini nim enye si wa adwini ma na esi die be mu atie si wase ho na akono na yeden aba enu ti na be ma bia wonti me hye ne hu su bia mesra me ka otimi di bodani na be ma de se otimi hye no so a be den se obetimi ne power we yada ye wo hurum kura na da asen na be wan ya totobi
1: ye wan ya efie dunia duasa no na ne na mo
0: na so otimi kodi na ne ho asisi no so wi awa waye bibiesi no eye nuwa adwaman anyame de dom ene nyame boye sononko ye ho ofe uhu oba kura sabe nuwa jimi kura oyo oba onya wro no ho kwa wo boa wo kwote bebenum because ye nya wro ye ho wi a ye nufu isa agye agu kura mpa uhu ye forms na egu esisi ho no wo hwe oba to ne toma papa bi gusuo na watutu perfume papa agu ne ho na ah papa counselor e ba sa ye wa nya wo wo no oba ne ne be fere wo na wo ba se de wo ka no de ma o mo pa che wo ne se me tuwei me kunu ne wo ma be busa wa de so mfa ma me enwumle ma hyeda hye akono ataade na me de abeda ne mtrum guo na mposo powder na mtoma guso
1: ebi ni se akono ataade ne bi ni se
0: akono ataade wo ni msexy you know ataade tietia ai be yi akono me ma hweni agum uhunu BBS is so a do petrol sumi na no wache de ja twa sumi ni kakra why you so neat so what am I say bo se oda ho a wo hye da to tweda wa no a hye da ye said ye wada no no wada ti said ye wada no why you say ti said ye wada no bo se o je no anye
1: o mo ko Facebook
0: o ye bibi say
1: o ko Facebook wa be de kwat me e chira pa
0: o na won o ye say papa kansla
1: asa akoma si ni so
0: no o kan na abo hu say ah na papa bi an humi an o hwa ma balance keke de kwati amenem
1: eh
0: adin se nya me boye sononku bi ye ne ehun ye ho so hwe ne ehun ye ho so hwa ba ma bia wo nya me am odwama ni wa bia hu oba se o kwati benem
1: sa
0: aba ji so hu awu hu wi nko ade hu oba na ada me se ma pon adwuma me kofie papa yi se de ne odi machi nya me am tim se na no kwati abenem ene njije hu ne nsema no wo ka di machi ne de na no odin e hwa na me ye machine na me bufa baabi adan udi obi obi echi ya wo fira dwuma pon no petututu a wo kofie si vrati abana no wa konesi me se me do nyankopon
1: na ye
0: e bonten ntoma pan ne go ba sense na de papa ye ye no di machi na me bua fufufufu ey akoye dwaman ano odin eno na wo ka no nyame aboye sononko be me bia wo adwaman ani wa nyame dia bo se hu ade e fe se hu sa ade we ye kwe e fe no hu ya e se hu eno no de drusa na hu se e ba mo kon hu se ba mu dane jimifo kakra mo se na se monima ye dwobri asa de yane ato abomo no na ba se jina ne ni wa dwobri because e twa e dwom fa be ma papa
1: ade be ya
0: etwa

0: Hey, Mumra Yenibi, but Yamana Mobesha date and Bayaye. And Damewo, Obio Besha date, and the Teddy Bayer may yen the Taye, see him in Meta Wayashina, and Yamima, and Yamposo for Asa. Abusha for more PNC Abusha for Mira Yenibi, but Yamana Mobetia Yen Ire.
1: Aye.
0: Mamma yen and yet
1: angel.
0: Many a bushani as and be a yemi be won a mobile pre bibi. Sam remetiasim will be a mobile pre. And yemi won a mobile pre body who are yabajan san. Miss Ramon.
1: Angel.
0: Mabushan for Moonfrim. Major Florence is semi wujana, Omfrim. Teme mano, any a bros of war. A chili for no, Monday yen or Monday day. Je me mani a bolosu fo na betenase. Se
1: angel.
2: Yo, yeah, tie for example. Example. A dear be pa na wa ali mu na e besi. On se enra na ye kan ring asem. E ma mebe jafo e ya dear pa se aware anya ring asem. Ya ware wo ya she ring ya question san people am fas obi ani so. En na so fo panyini nwa wo. Dia to social media se. And na social media mu bi ntie bi on the 4th June eh ya wadi twa mu na sorry them obun kotojo wo and we gina so the man nim se so we na wada ho a na bushia fo onyu mu humfrim na yire a waye ne ho ade from is obi nim ono so onyi ne humfrim let us say obi ya no obi ni kura mpo o ma na yire ne kura nyi ni kura wo meba what my watch in said din be si ya obi betumi so fo panipa betumi aka asem ya na bema betumi aka asem wi e din be si
3: baba kansla meda se na be bi adadi obi ni mo bi aye che na mure me ewi aso se ya na me kasa me no prenti ya se what man ye enye se me so nse bi aso ni power ka no kra ye che se obeye katasu no mu aso busa me se bi entia hwe we sinkiti aka se mi wu a me ma
2: and I brought up
3: one
2: and
3: you're a little bit more.
2: Yes.
3: No, but what turn is also bear my own? No, I go a man away or banners and walk us and turn the woods here. Me done, I said, I dear, what can I yet?
2: Oh, but then, children, no. Obabu atman we yidi atwa yonko obase wa na mitie obana nu yi kakra wodo so dia babo ntin wose won de onka hwi ne mum woda bema na sese wa mena hu nsema wa na kuma mu e wo ne hu ti eti obase wa de na beba owarefo bema ana so panyin pa wori yemfa so fen kwanto nchai bema obema wa ware
4: ebetu
2: ya kasanze mu
4: die ntia de ebetimi ama na basa aye ono eno awale eno no oba na tena free day wana okoye ne ho ade ebetena ni fi eno ohunu oba no suban ene ne ya ebi one ne tie wayi a chere no ena mpanifo susu so ohun se eja atobi abodwese ma no asensuo esi wudie ho
2: to so obi amfa ntu no
4: ha no asensuo esi wudie ho ye ohwe ye nia ye nua dadi lumba die si ya ewo na yiye ho de abusua ene yere ni ma edrubre bi after ya ni ante ma enka bi e wo ho ye yi ma nkura ni ma nkura de ni ante o mu nka se nkrofo mi enu bia no mu e twen daire enu nti wo ho se sa papa no dada me back to angel baby wo se dadi kumba se de dadi lumba
2: dadi kumba po ni yi
4: sa onukura ewiase nyina o so ati ase e onumpo ene ye twen ni se ye twen nam sa enti ono so so we ne we na waye no waye ne we simple
2: okay.
4: Enti se se wa record ena se se ye so so social media ni ba bia obi a ate na me de de metimi aka che ni se wonu mom ene te na ni ja ho ene onim se de ezi hyehye no ene onim na busua ene onim na yere nti wose omumi obusa angrofon mi enu titiru kura ene oyi omusi nchen wose ne ma nti so wose wo oba anu kura wonka ho a eye den na wo ma kura kwahyehya emra eye den a wo nso so wo be ma ma na advice
2: bi oba se wai na nti enye ni kura
4: onpe wonka se wonka se obi nye na ayi o
5: ekuna yo
4: wonka se obi nye na ayi
5: o so onpe kuna yo
2: o so on free mu dia o be ra be ekuna free mu
5: ade be nti wo se free mu be ye kuna ye de
2: ye nye okuna
5: ye nye okuna ane o se min free mu a me wo
4: na je ane na je se se se no awali ja ye de wa ja ne yere no
5: e wa ko na na ko
2: na so be da din adu
5: ane
2: be
5: da din adu ane
4: na wo ni na di o di be ma na e di o be ba na din ane
2: me be ma so me dia me info me info so me info
5: obi ni pe bia ni se dia
2: sa
5: ni se dia na no eka
4: wo se ayie
5: wo
4: se ayie
5: wo se yenyu firi me ayie
4: se yenyu firi na ayie nhyehye ye mu
5: a ani wo nye okurayo
4: kuna ya de oba anu be ye kuna
5: mami wo hian kurayo
4: wo se ayie no
2: wo ye nye okura sey
4: ya wo
5: ba de o na
4: ye
5: na
4: ye na
5: se
4: wo jaya wale
5: ye nye
4: ya ba ya ku
5: asitie
4: wa se ayie ni eni firi mo nka se oba ni nye ni kuna wa nka
2: da bi o na wo ye ni firi ye mu so wa ba kwa ku ni kuna
5: o se be kuna o kansa mu die me o se o se awale enye die enye certificate and asset legal wife
2: se ya se mo
5: ka ye no ye mu tie repeat ya se mo ka ye no
2: mi am pese ye sa repeat pa
5: me me se wo nye kuna
4: wo ye kuna te wa nka kuna wa se ayie
2: asi o ni ni firi ye
5: ma me ye shisha ye be
2: ni se wo ye yu firi ma wo ba be ye kuna
0: nji no bi da me bre be so me we and then phone to koto social media say
2: aje fo mo nche ni o
0: nji no bi da me bre be so me wo me pa mo chao mi ya bi ye mu ma ani aburo so fo mo na mo nya be yi be yi be busua fo firi ase me koto social media be busua fo nka ho me yire for his opinion so nka ho me yi na firi e ise wonim bi aware ye tie emfoni nti aware ye so ye careful asa mama kan ko dwene ho sa aware
2: ye e e zekri ye ye ba bi ehia ne asa anya no ai obi kan o kan ye no hu obi wa dem on o kan ei o born se ne yire for his opinion emfiri mu no e ye nipa ne nwanwa ene obi tiem ebe yom nwanwa ene o musi ei
4: no a obedwen se
2: aha ana obi ka eh ana osi eh sai mi kwa mi tie first mi tie am si eh
4: eti mi ni ya kwa ye tie ye kan eh
2: aha eti mi ni si watu obi
5: eh sai na odi mu nkyremu baaye
2: se
5: awale anya certificate and act legal wife odi nkyremu ni bai
2: ye push woman ye 0246 angela from 0246
4: me kwa wa mo kran ka mente
2: 677566 0246 677 566 0246 677 566 and 0502 667711 0502 667711 obetima bedroom ye hia mo so adwen kire e de be ne be sipa o ware fo e betumi akasa sei be ma o ware ye ne ho ade hello
6: hello
2: e ba so ndini ba bi akasa free oh when to be nyina so wo so betima ba rem o wa so hello obi jina so
6: acho good evening
2: good evening pacho ndini ba bi akasa free o angel 96.1
6: ahojo
2: ahojo yanko
6: e pacho se ensema na so fokan so ka se mo yin ma gushi en film ni mo na se mo fa ma nko anye me ya and that be owo a le yiri otimi yokura ye bia oban betimi yokuna ana two so no busun bi no betimi afi jepade o aka se
1: angel
6: bi ejepade nde di jepin man to ka se ne ma en na so fo ne enyi nde yidi a ye bibia me that means no ejepade n bibia e de eh the man dia the man we go through who suit to me and be dia e say the man nsa so we can say emperor ni bepro in 22
2: mo yada sipa fesi no bi mra so bi why are dey omo yate ase simple na say jabusu ni kwan so omo corporate japade why general ni ni bibia
7: hello
2: bi ba chew we dey ni bibia ka say free
7: other doctor ba ko pe
2: other doctor ya te won ka che awon so adwen kire we dey tete am na obi su mra mu bi why yada sipa aha
7: mo what you say
2: en ko pa dum ye nyina ho ye pa ye tie
7: No, sorry.
2: Offer butwa wa why? Into the content of my content of my why? Yes, I technician be you off free, Mr. Wa.
7: Yet you say so be a ya will say Uwa Mana Busia Emma Neyase and Anna Yen she say Mana Busia Emma made Jimun Tintimaya. Not yet you say we see soon. Ebusiana epo no enti ena mse ebusiana po no a ono adi abene ene ne wanya baabi asie no okawa eyawa ebusiana de ne famu a wonya obi a wona yi ase tenne na oda hono de ebusiana ba ba ye omote se de ye penasem enso bra uti so ano opemo adi abobra ne de obi a yi ne mai
2: eti de yirisu nye ni kuna na na yirisu osu ayi na firi wonye ni kuna na mo nye
7: ase mo ho nti ne yire na woyi na firi mo no chese ase mo ho na emume na mta akuko ntu bejem enju nti me ma me chese anse mu mu ton de waka ne tiawa enye ta
2: enju wonye kuna na na oba ni nyai oba ni tie yen
7: oba no kuna na de obetimi aye na emuma ye na nhyehyeye a enko ba no nso ebeka bi no ene ye so oba yi wa no firim
2: ene me da se minu aba pa so no meka chese ma ne nyekuna bia ompe ne ba bi ntira
7: ene na efridi efri
2: ye da se ba cho so beti ba bawram se se a ye tie o so adwe nkyre firi se ano aye den hallelujah
8: Yeah, hello.
2: Pacho, udini babi akasa free.
8: Me dini dia ma me say see kakra.
2: Pacho, you kasa free him.
8: Me kasa free ultimate chairman.
2: Ye tio.
8: Di obi ni mo kano di bi onu ne nim dia ewo. Ise onu ne tina dia onu nim se ni tio. Nti e bia ono ne nim
2: eti wo futu ni sai edema busua ene okrani ni wonya dan okrani ni wonya dan
8: ya maka ni se se dispute bi wo a e busua ni che no mu nsiesi na in fact
1: angel
2: yo yadasi bi bi wo a
8: kasa
2: aha
8: nti ya best ra busua no omo nene nya baako na omo nka mom na omo nsiesi omo ntep
2: ansa no bi wa wa wunya sa
8: e na me pa cho omo me sia de bi wa na mo ka se mi na ya kwaye se obi ohun na de nkwa na se bi ohun bi bi sa ne be ma sori en ti sa na de ohun na de nso e en ti aden e fra dwini mu enye ni nkwa na ma attraction ne ba ya efu ajini me america say me uno me ya blind you but
2: okay.
8: You got a feeling na you cry a feeling more do same
2: ya tipa why ya da si enu ani waka no nti eche se ade ndia won saka won sa boss kokura ti ma feeling no eba ya da si pam pa cha usu betu ma friend say say
9: hello
2: Eba cha udini babi akasa free.
1: Angel.
2: Wa tumi anyina so, ma yemfa be tu kwales bi na afeyi homra wiye. Uwetima ba room 0246 677566. Then de besia, o warfo betima kasa megiri a, ma yene ho ade. Me wu a, enyini fira ye bibiam, tutu ye mu. Na mabushi anso enyi wo mu firi. Debe ene besia bema betumi akasa. Wosu betuma ba remisi siye. Obia my dear, any ya man. Aha, do I ready? Do I ready? Safe mo hu de echo.
9: Hello.
2: Hello?
9: Pacho, good evening.
2: Good evening, Pacho. We didn't baby akase free. We Angel 96.1 and ajun komo so.
9: Ah, brave us.
2: Oh, so yan kwai. Wa.
9: Takakra me kan ze. Papa and the okan. Odi se okan. Because me yera me nele ken. E kwa odi me fason.
2: Hey, your original school bag, Udine, the papa. You know, so I didn't share the young guy.
10: And the work and so the first you say, on Pesa Ubu, Ama, Ebia, and Shababa says, and that's in the debate in the year. Now, they didn't see Ababa Cassie, and that's in the debate in the year. Now, the man's from Cassie, and that's in the debate in the year. And Utina was who were, the Yene and the Bushia, and ye, the who flee, Nifrasi. Na ye emma mekete ne papa no asole maron obotimi ediso na obotimi aye na ye kama kama kama sani ye obewu na ne kira sembe ya puto ono eniti na bishop obi ni so etina kata asemu etina asemu wo ye eye pa otimbe
2: ye da se pa se de biya na yu wachi no na ye asemu ya puto ye da se wabua ye mpa cha o ye mfa ba kwa na mi nuka ona fe ye to ajume die ni sisi a ah okay. Technician CM Fensia, Tim Bacho, Edia Sia, the producer CM Fensia, now for Yanko, a man Bacho, the Abbey, move be by Mosama Kakawana, about what my Muzo, I don't know.
5: I'm Mingulaha. I blant your cassa, say, see,
2: aha.
5: Ah, papa, ye cassa chatron, Mr. No Montana, while a bunny hung.
2: Ah, the occasion
5: will be bet me, I yen ye.
2: And to win ya know about him could the land should be.
5: And now, what gentleman, the qua, what best she answer. O gentleman ne kwa na bibi kakra bi kofa nani so a obesu anya se se be me ya ne ka wa kwa yila ya otofofra obedi na teme ma ne kwa ya sia wo su pa che uno omom oma ne kwa di line so na ohu se se manfo di so pa omu kura mo ngodo mu nufusi so akura ajina mpa ebofi ebo mpa ya pekunu na nyame ya wa adum tibi ase unufi so ama good morning ya wie wo sa kwa titi be ma na oba ho ane be ho ane pe o
2: uni masem dede enra program ne se oba na wasi nikuwa waka wako tofu sayo utiye saa nani mweme ba mifreye ya si wati nikuwa nchangi wako fiyo oba wafili ni papa fiyo
5: wafili ni papa fiyo kwa nyo yade nyamiasi asidan kenya mese ye program na ye yenu
2: powerful
5: omu utiye na omu udimla aneso na babu wano
2: no
5: mimi diye mintufu seja ukuno
2: sese ya mse mema nesia diye na isi fomu biko nime buwa mu fanu fufufu dudu
5: hehehe
2: ya pa
5: fanu fufufu yeah, fan for to one of them.
4: My woman, a mamma, not just a bibiadi and come on by mammy. No, my jim, and a mammy,
2: and
4: mamma, no more money now.
2: More piafu.
4: Hey,
5: now what to what it is, Ukunu, when a net year or cusses, see you, maybe you, what it is, Namanabu, or why you and Mobobote, and
4: Yavena,
5: and Yakuna, and Yankuan, Kuan Edukuna, or my gun, and Munsina, when you,
2: Yadassi. Aye, ye dasi ye bridge. Ye ko ede ye debate ni so. Na fei ye to aso de da wo de se, ye di kan obema ne one ne yere enatifie. Na bema na oba na nya yie, nti se enem minin anopa obekọ. Obekọ sa anso an anopa wuja ne kwa na ye. Na kwanja ne wiska de ho ye wa aduane de ho. Ani ye wo mpa so de ho, en pa ne kwanja no. Wa ye ni na ne wo ya no pade na ye mpaso de no hu se ne yere no enwi na e wo so no afu kama se de ono pe no ene owie ye ene oja oba no kwai oba no kwai ye nba uku ada ya wada one ne nko mpaso a enwi na wo so odija oba no kwai aye kwatrekwa eni so enti ama sese wo so wonte ne ho ase so wo kono okwe yidi bi okweshi ya bema mfufuro na bema ne se ompe enwi nti no no ekwa ho akwa yi ya no to am obi aseso ama no ai ne de what dey say entinache dindindin aba aware ni mu a oba ti ba bi ba man so ti ba bi a se de no a ye solve yim mi se na mbasa solve we so aka ho enti oba se wa okay
5: oba se wa se mu Asembi wa wano ma. Eza, obabu watu masem. Baba kansa, asembi wa obabu watu masem. Obabu watu masem. Weye friends, asembu mame ma chenzo me mane dianiya.
2: Weye
5: me mane dianiya, paamu dianiya.
2: Iti au, iti au.
5: Ebi numu dien hubu wasa asi weso. Emna sadi ya kachira obana. Efe diyo wasa sani niye mako nukule. Ya kachira ba ema nusupre nye primfa. Sadi oba pacho bema nsusu pacho media media me boat ma dia me madwene mu ni menim die mu ni ma menyansam mu e bia wane odawie na okodwale no ana oyi ni twese no okoye e be de wa hu e be ye adwuma kire se me ni wada ma wie mi kodwale no
4: ya
5: me ni na dwale ye nya wane ni na dwale
4: ye wane ni na ye adwale oba no adwale ye da ni dwale ye ana bema no ekogja oba no
5: da bi bema ne di asam ne ba wanka se wone ne kodwale ye
4: bema no
5: asam na bema ne di ba ye ne se
4: was
5: it ye
4: na ne si ye musa bema
5: ne
4: se
5: ne se
4: oba no
5: wane oba di dwale ye oba ni tu kwa ne meja ne kwan dia wasa me di jan kwan bia me di jan kwan na emum na ya se akwanya no me kwa kwa jan kwan na me ne na eda no na ne twaso afu na emum kwa yie bae no wa yi ne twaso me me kire ne se wa wa yi da ne jan wa hu
4: e em so obusa ne se ne twaso ni no kwa wa e em so obusa ne se
2: adwae ho no utumi hu se
4: ne twaso ni na wa hi
2: ya yisu
5: na blessed
2: we ya yisu che
5: blessed so ya di ya twaso wi aye de to adwae
4: ya le
5: ana wo kwoto ntwe das me me me
2: yi twaso ni
5: e fa me bra me blessed
2: to yisu
5: Same koye na mkoyiye. Bema ni mom na edi force so eto no so se okoye na mkoyiye.
4: Ma me ngo abo abo.
5: Oba ni ka kire ni se me ni udawie ye na me kwa dwe. Me kire made
2: ade ma me se. E bia na me ke bat out ko be hu se nyi ba ko pe bi kura da ho. O hu se bia me yi.
5: Na oyi ni oyi na jaye.
2: Ko oyi ko ko.
5: Oyi na jaye.
4: Na ye ji na jaye.
5: Oyi na jaye.
2: Na cha su
5: ye ni ne. Ah, mun ti ye.
2: Ye ni wadam ako
5: hu. E cha su ni ni.
2: Oyi ya. O so bo ni, o so bo to bo ni.
5: O so bo to bo
2: ni. Ya wa na. Awo ne me hu so ni correct.
5: E no ye. E ka je mi se me nya collect. E no de anyusu ma me.
2: O ye correct bra.
5: E nyusu ma me se me nya collect.
2: Ade na o so bo to bo ni.
5: E me support bo ni twa. Obei enra se ma ni ye ke be me. No kwa ye adwuma ne ka wa ayira ne yele se bue wa
4: di
5: me ka ye na mo se meboa ansem krofodi beto so etwa so nwi me ka chiro enye obi ane tukwan di ne twa so nwi tukwan enye obi ane tukwan odi nwi tukwan
4: enye adwuma bo bo bo bo bo
5: nkwa
2: enye ma ware o ni ama ware
5: je ma bi etimisi bi bi etimisi ada se wo be yale ada se kwenhye bibi besi na e mepegya no oba na twa so nwi tese ye fa nwi tukwan e bia wo no yi ye no wait me yi
4: twa bo bo bo akere se
5: mi kwe ma
4: ba ma bi o so anu so apetwa so nwi
5: aba
4: ba ma se kwansa ba ma ni se opetwa so nwi e no do ade ne safa so a opɛ odo enye se pushing ball na se oba na se twa nwi ni ni wa
5: e
2: Hello. Me say, I on the day the trust you, so be here and send wako. And Kenya problem now. So me na me pe and you ne waso. And you na sa pe na okwa ban. This is okwa you need to go. Ah.